yetia sempre nyame de nam swans e de breye o se da si nya sam no sa e mo ye pye ne yeku nyuma swa na energy ashi ye mo o se da die beke tia once we love you yes a yedo ni ampasi ba shiro okro atitu ni am no pebi ati sei o se nyame wo shira wo wo shiro bu shia fo wo shia wo tie fo nyina wo chidi fo nyina wo shira wo we no de ba bike ase esoso.

0: ano penya mi wa mi ye hunen kwaje dia waji ye bamba wa boye if ya to eno anajukura ebe du na ano penyo e na dawru mo ye na ye emu wonsem bebre emu wonsem bebre
1: enne tunisia ya mesi
0: nanka ye betu ate asabu frokura nka betu aye se asabu frokura na ye ka se o die no e jashi wane ne manyina kibetia ya sabu fro bikura wodi ade to wono ka no pension chefu binya biako nka front page newspaper

Santisi so bi dana so wan sori ya. Obi ni nyame eni asembisa. So Awurade mbebisa o adan wo da ya wan sori. Baye die nyame ya dawru mo, ba mu ya sori. Ba mu ya sori bi mu a maye nana se. Edo twere fons Awurade amaye na hunu ne nkwagye. Dia wagye yen, wa bi ye hu.

afim pese wo gine mu na wo danger me yase ana wo ye mane ye fedodo se mo dosma mo pointi back when na wo nyire mu na onewrade yase so nkuto nso gine mu danger me yase na pebe betina na asem bia me no chance ye last week no ya ye mraso na ene ye hwe babia otufu nyankopon wode na sembe fa e di amaye de danger me yase na wo wi a pebe betina ma ye mra nyame yase so bo wa mani ezeki so suma brabo emu debi wa be bon pai na emu ya ya wotie no enye de enye de kura ediba ya sesma no pai dofu ba kwa wo den crefree UK buy in worker.